Navin de şaristani uzanistiyi gomezin. Süryaniya Akademi u navin de oli yenmezin. Ava kirne komina kozanin gehin sedema biye. U koma katibe kuru heya. Divistana ku ediz yasa. Disala ku çaremida beri zanida hatiye sazi kirin. U biye navin de ku zereke. Yiku vergintine ka felsefaya Yunani. U uzanista ku bejişki jibya zamanı surani. U ku maktube jini siba. پشتی کو گرینگ تراکا گرینگ گرفتنا کا دبستان روحانی آزن یعنی کو ویجی چکو چه کو نسی بین کو کرنا اول سر سینورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کمیتن ترینا وندن تلوشی یا او بیششکی او کو سر ناسی او گند شوپی یا کو زنیاری سوریانی جید که آوا کرنا کا ویلا وندن بیششکی وزانستی یا کو دنا برا فرسیده جی کو بشکا مزین کرنا

Navende şaristani uzan istiyi gomezin. Süryaniya Akademi unavenden oli yenmezin. Ava kirne komina kozanin gehin sedema biye. Oku makati be kuru heya. Dibistana ku edihesa. Bisala ku çaremida berizani da hatiye sazikirin. O biye navende ku zereke. İki vergintine ka felsefaya Yunani. O uzanista ku bejişki jibya zamanı surani. Oku maktube jinisiba. پشتی کو گرینگ تراکا گرینگ گرفتنا کا دبستان روحانی آزم یعنی کو ویجی چکو چی کو نسی بین کو کرنا اول سر سی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کم نسیم ترینا وندن تلوشی یا او بیششکی او کو سر ناسی او گند شوپی یا کو زمیاری سوریانی جی دکا آوا کرنا کا ویلا وندن بیششکی وزانستی یا کو دنا برا فرسی دا جی کو بشکا مزین کرنا